0: جهان محو شود. من تهدید ایرانی با
1: قطرس نهونالیکا مشکل
2: деякі з рухів білоруської думки відбулися ще у кінці минулого року в зв'язку з ось гетими відносинами Білорусі і Росії. Перше питання несе в 2007 році.
3: Корабль Тарський музей.
4: Wirtschaft.
5: Trarira, die Post ist da. So lautet eine Zeile in einem deutschen
6: Sekretär d'État américain se plaignait de